назад обала дойла, де калахилла чахуйла, елс манинта тулашмилуш, малика шгона хадилуш.